0: ఎస్ఎస్సి 2026 ఫలితాలలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ 600 కి 597. నిన్న జేఈఈ మెయిన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో 2 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులు. ఇక స్కూల్ ఫౌండేషన్ అంటేనే శ్రీ చైతన్య స్కూల్.
1: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిజనర్స్, హలో రెయిన్బో మే ఆప్ సభీ కా స్వాగత్ హై. హమారే అగ్లా కాలర్ హమారే లియే ఇంతజార్ కర్ రహా హై. హలో,
2: హలో, అస్సలాం అలైకుమ్.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو
2: جی, میں تو 6 سال بعد کال کی ہوں. ابھی میں ہمارے جو ویژول امپیکٹ پرسن بھائی کال کیے تھے نا,
1: جی,
2: ان کا کال سنتے ہی میں کال کنیکٹ کری. وہ ان کو کہنا کہ بلائنڈ نہیں کہنا, ویژولی چیلنج پرسن کہنا چاہیے. میں بھی تو وہی ہوں. میں جو ہے اس سمر ویکیشن تو بہت انجوائے کری ہوں, کیونکہ میں پورنا, جے پور, مطلب ممبئی, احمد آباد پورا گھوم کر آئی ہوں.
1: واہ, بہت اچھی بات ہے.
2: میں مطلب ویژولی چیلنج ہو کے بھی اتنا سب کچھ گھوم کر آئی ہوں. گوہاٹی, گوہا, منالی, شملہ جا کر آئی ہوں.
1: جی, بہت اچھی بات ہے.
2: جی, میرے 1 منتھ کی جرنی میں پورا کمپلیٹ ہوا ہے.
1: اچھا, اوکے.
2: جی, میرے لیے ایک خواہش ہے, میری ایک سانگ پلے کریے نا.
1: جی بتائیے.
2: جو طیارہ سانگ ہے نا مووی کا, سانگ پلے کیجیے نا پلیز.
1: جی ضرور, میں کوشش کروں گی.
2: فل ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرا 6 ایئرز بعد کال کنیکٹ ہوا ہے.
1: جی بہت اچھی بات.
2: شیڈیول کی وجہ سے خوش ہوں میں الحمدللہ, بٹ ایکسائٹمنٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے.
1: جی, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے.
2: میں کہتی ہوں اللہ خیر کرے سب کو, سب ٹھیک تو ہوں گے, اللہ سے امید ہے. اور جو ہے ریڈیو چینل جو ہے وہ بہت سکسیزفل چلنے کی میری امید اور دعا ہے.
1: جی,
2: اور بھی لسنرز بڑھے.
1: جی بہت بہت دھنیواد, تھینک یو فار کالنگ.
2: اوکے
1: جی. ہیلو,
3: گڈ آفٹرنون میڈم.
1: گڈ آفٹرنون جی, آپ کا نام؟
3: میرا نام مہذبین ہے. میں شکاگو گئی تھی.
1: جی
3: چائے میں.
1: جی,
3: اور انڈیا کو یاد کری, چک دے انڈیا بولی, اس میں بیسٹ انڈیا بولی.
1: جی,
3: آپ لوگوں کی سب کی بہت یاد آئی, بہت مس کری وانیا تھا تو سب کو مس کری میں.
1: جی,
3: تو آج ٹاپک ہی چاہ گیا سمجھو.
1: ہاں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی دھنیواد.
3: دکھا بیٹی کے پاس گئی تھی, اچھا دکھا, پورا تھوڑا بہت گھومے سمجھو, تھوڑا بہت.
1: اچھا,
3: الحمد للہ آ گئے واپس اپنے دیش کو.
1: جی,
3: بہت بڑا اللہ کا احسان ہے.
1: جی
3: اللہ.
1: جی دھنیواد. ہیلو, ہیلو.
4: ہری اوم.
1: جی
4: ہری اوم.
1: ہری اوم.
4: ہاں جی, میں ولاس پینورکر بول رہا ہوں, نلہ کنٹا, بھاگیہ نگر سے.
1: جی بتائیے, آج کا ٹاپک آپ نے سنا ہے؟
4: ہاں جی, گرمیوں کی چھٹیاں کیسے منائی.
1: جی بتائیے.
4: گرمیوں کی چھٹیوں جیسے ہی پرارمبھ ہوتی تھی تو میرے نانا جی اندور میں رہتے تھے, اندور یعنی نظام آباد.
1: جی اوکے.
4: تو ان کا پتر میرے پتا جی کو آتا تھا کہ ابھی بچوں کو چھٹیاں پرارمبھ ہو گئی ہیں, تو بچوں کو تتھا میری ماں کو
1: جی
4: اندور بھیج دیجیے. تو اس پتر کا جیسے ہم انتظار ہی کرتے تھے, جیسے ہی پتر آتا تھا 2-3 دن میں ہم تیار ہو کر کے پرستھان کرتے تھے ٹرین سے اندور جانے کے لیے.
1: جی,
4: اب راستے میں کاماریڈی نام کا ایک گاؤں آتا ہے, وہاں پر ہمارے ماما جی رہتے تھے.
1: جی جی.
4: تو ان کو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ ہم اس گاڑی سے جا رہے ہیں. ہمارے ماتا جی کو چائے بہت پسند تھی, تو ہمارے ماما جی کاماریڈی اسٹیشن پر چائے لے کر کے آتے تھے.
1: جی جی.
4: تو چائے پینا وغیرہ ہو جاتا تھا, پھر بعد میں آگے ہم اندور پہنچ جاتے تھے. اندور پہنچنے کے بعد میں ہر دن ہمارا ایک ایک کاریکرم رہتا تھا. میرے موسی کا لڑکا بھی وہاں پر تھا جو میرے ہی آیو کا تھا.
1: جی.
4: تو ہم کرائے کی سائیکل لے کر کے سارنگپور نام سے ایک چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر ہنومان جی کا مندر ہے, تو ہم وہاں چلے جاتے تھے.
1: جی.
4: سویرے چلے جاتے تھے, ساتھ میں ڈبا وغیرہ لے کر جاتے تھے, بھگوان کے درشن کرتے تھے اور پھر واپس سائیکل سے ہی ہم واپس آتے تھے. اس کے پشچات ہر دن ہمارا ایک کاریکرم رہتا تھا کہ ہمارے گھر کے نکٹ ایک چکرم گڑی نام کا مندر تھا.

علم کا ولولہ ایک رحمت بھی ہے، علم کا ولولہ ایک رحمت بھی ہے۔ حیدر آباد کو جگمگاتا ہے یہ، حیدر آباد کو جگمگاتا ہے یہ، ساری دنیا میں اب اس کی شہرت بھی ہے، ساری دنیا میں اب اس کی شہرت بھی ہے۔ علم، صحت و تنظیم اور اتحاد، علم، صحت و تنظیم اور اتحاد، انہی اربع عناصر میں عزت بھی ہے، انہی اربع عناصر میں عزت بھی ہے۔ اپنا پیغام ثاقب سناتا ہے یہ، اپنا پیغام ثاقب سناتا ہے یہ، اب زمانے کو جس کی ضرورت بھی ہے، اب زمانے کو جس کی ضرورت بھی ہے۔ سامعین محترم، علم کی عمومی اہمیت و ضرورت پر آپ اشعار سماعت فرما چکے ہیں، اب میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ طبقے نسوان کے لیے، خواتین کے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے اور کیسی فضیلت ہے، اس پر بھی چند شعر سماعت فرمائیے آپ۔ پہلا شعر ہے، زندگی ہے ایک گاڑی جس کے پہیے مرد و زن، ان میں ہر ایک کے لیے لازم ہے علم و فکر و فن۔ ذمہ داری مرد سے عورت کی کم کیوں جانیے، دونوں کے اپنے تقاضے ہیں یقیناً سوچئے۔ گھر کے باہر گھر کے اندر دو اہم شعبے ہیں یہ، ایک ہی منزل پہ جا کر راستے ملتے ہیں یہ۔ عقل و دانش، فہم و ادراک دونوں پر لازم ہیں یہ، زندگی کے سب مسائل کے لیے لازم ہیں یہ۔ روشنی عقل و دانش کے لیے لازم ہے علم، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم، یعنی تقسیم کرنے والا، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم۔ علم رحمت، علم برکت، علم نعمت، علم آن، زندگی ہے ایک خالد، علم ہی ہے اس کی جان۔ زندگی ہے ایک طالب، علم ہی ہے اس کی جان۔ علم راحت کا وسیلہ، علم عظمت کا وقار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار۔ علم کی دولت ہی گویا کیف آور ہے سرور، زندگی کی راہ کی تاریکیوں میں ہے وہ نور۔ علم ایک دولت ہے اپنی اور وہ بھی لازوال، علم کے آگے سوالی بنتا ہے حسن و جمال۔ علم سے آسائش انسان کی تخلیق ہے، علم ہی میں دشمنوں پر فتح کی توفیق ہے۔ علم ہی کی گود میں پلتی ہے سائنس اور حیات، علم ہی سے قوم کے خدموں کو ملتا ہے ثبات۔ اطلب العلم کہا پیغمبر اسلام نے، اطلب العلم یعنی طلب کرو، علم حاصل کرو۔ اطلب العلم کہا پیغمبر اسلام نے، گرچہ حاصل ہو سکے گا وہ دیار چین سے۔ علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض، علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض، دور ہو جاتا ہے جس سے جہل و نادانی کا مرض۔ جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے، جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے، انفرادیت پہ لازم اور جماعت پر بھی ہے۔ علم ہی سے راحتوں کی پھوٹتی ہے روشنی، شاد کام ہوتی ہے اس کے فیض ہی سے زندگی۔ چاندنی تعلیم نسواں، زندگی کی گلستاں، دیکھ کر اس کو زمین پر مسکرائے کہکشاں۔ ہو اگر آغوش مادر علم سے آراستہ، ان کے سب اولاد ہوگی عظمتوں کا آئینہ۔ ذہن انسان، فکر نسواں میں لطافت کا ہے نور، بے شبہ ہوتا ہے روشن اس سے انسانی شعور۔ نوع انسانی کی راحت فکر نسوانی میں ہے، نوع انسانی کی راحت فکر نسوانی میں ہے۔ روشنی فکر نسواں علم سامانی میں ہے، روشنی فکر نسواں علم سامانی میں ہے۔ علم شادابی انسان، علم نسواں کی حیات، علم ہی سے نعمتوں اور برکتوں کی ہے نشاط یعنی پیدائش۔ علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات، علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات۔ اسم علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سر بستہ صفات، علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سر بستہ صفات۔ علم نسواں شادمانی، شاد کامی حیات، علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات، علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات۔ علم نسواں سے ترقی پاتی ہے سائنس بھی، علم نسواں سے ہی ہوتی ہے منور زندگی۔ علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا، علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا، علم کا میدان دونوں کے لیے ہے گلستاں۔ علم ہی سے یہ زمین ہوتی ہے رشک آسماں،

0: تاخیر میں ہے چاند تارے کہکشاں، علم کی تحصیل دونوں کے لیے ہے لازمی، علم ہے دونوں کا زیور ایک جیسا واقعی، مرد عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی، ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی، مرد و عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی، ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی، زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر، زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر، ان کی کوشش ہی سے نقل زندگی ہے باثمر، ان کی کوشش ہی سے نقل زندگی ہے باثمر، ہو سیاست یا معیشت یا حفاظت قوم کی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی، عظمت نسوان کے تاریخ میں روشن ہے نام، علم و دانش نے نمایاں کر دیا ان کا مقام، آسیہ بی بی، زلیخا اور بلخیس ہاجرہ، وہ خدیجہ، عائشہ، خاتون جنت فاطمہ، دیکھیے تاریخ میں بی بی حنیفہ کا بھی نام، چاند بی بی کو بھی دیکھو، رانی جھانسی کا کام، رانی جھانسی کا کام۔ سامعین محترم، علم کی اہمیت فضیلت پر آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے، اب علم حاصل کرنے والے کم سن طالب علم کا کیا احساس ہونا چاہیے، ان کا کیا ترانہ ہے ہوتا ہے، اس پر چند شعر سماعت فرمائیے۔ ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، منزل ہے مسیحائی، مقصود ہے تابانی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ یہ علم خزینہ ہے، یہ علم سفینہ ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ یہ علم ہی دولت ہے، یہ علم ہی نعمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں۔ ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، تقدیر سنورتی ہے ارمان نکھرتے ہیں، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، تعلیم کے میدان میں ہر سمت بڑھیں گے ہم، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ ہر شعبہ ہستی میں ہم رنگ جمائیں گے، ہر راہ عمل کو ہم پر نور بنائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، محنت سے ریاضت سے قسمت کو بنانا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، آئی اے ایس او آئی پی ایس انجینئر او ڈاکٹر، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔ تعلیم کے زیور سے اخلاق سنواریں گے، امن اور بھلائی سے دنیا کو سجائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی۔
1: سامعین اکرام، ابھی آپ نے سماعت کیا بزم نظم، عنوان تھے نظموں کی تعلیم کی اہمیت، اور خاص کر جو اجاگر کیا گیا تعلیم نسواں، لڑکیوں یا خواتین کی تعلیم پر جو اہمیت دی گئی ہے اشعار پر۔ یہ بزم نظم کے تحت آپ نے نظم سماعت کی جناب امان علی ثاقب سے۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر، اسٹوڈی گھڑی میں رات کے 9:50 ہو رہے ہیں۔ سامعین، جب ہم سماعت یا نظر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیلی ویژن شامل ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ جب ہم صرف سننے کی بات کرتے ہیں، سماع کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ریڈیو اجاگر ہمیں نظر آتا ہے۔

سامعین، ہم بات کر رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو کی، جو قائم ہو کر اپنی 90 ایئرز، 90 سال مکمل کر چکا ہے۔ ریڈیو ہندوستان کی عوامی خدمت کی نشریات کا ایک اہم ستون ہے معلوماتی، ثقافتی، تعلیمی اور ترقیاتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور یہ ضروریات

سامعین، زندگی کی خوبصورتی شکر گزاری، محبت، سادگی اور امید میں چھپی ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت کیجئے گا کہ زندگی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، شکر گزاری، محبت، سادگی

0: سامعین، ابھی آپ نے سماعت کیا پیام شب، جسے پیش کر رہے تھے ندیم اختر زیدی، اور بات ہو رہی تھی ناامیدی کی یا پھر بے وفائی کی. یقیناً صبر کرنے بہت بڑی مادے دل گردے کی بات ہے، اور جسے صبر آ جائے تو پھر زندگی کے مسائل یوں ہی حل ہو جاتی ہیں. اچھا سامعین، میں نہرنگ بزم کے اختتام سے قبل آپ کو بتا دوں کہ کل ٹھیک 9:30 بجے یعنی کہ شب 9:30 بجے اردو پروگرام نہرنگ کی بزم کا آغاز ہوگا، اور آپ کل سماعت کریں گے حرف تابندہ، تحریر نور افشاں کی ہوگی، بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر آپ سماعت کریں گے بعنوان زمین اور کائنات، پیشکش ہوگی محمد منور الدین کی، گیت سریلے گاتے جا شامل بزم رہے گا، اور بزم کے آخر میں آپ سماعت کریں گے پیام شب. تو سامعین، یہ تھی ہماری کل نشر کی جانے والی پروگرام کی تفصیل. اسٹوڈی گھڑی میں رات کے 11 بجنے ہی والے ہیں. اب ہم بزم کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، شب خیر. یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، چند ہی لمحوں میں ہم سماعت کریں گے دلی کیندر سے انگریزی وہ ہندی میں سماچار.
1: پولیس کرمیوں کو ویرتا پرسکار پردان کیے. اس اوسر پر اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن، پردھان منتری نریندر مودی، رکشا منتری راجناتھ سنگھ اور انیہ کیندری منتری تتھا سشستر بلوں کے ورشٹھ ادھیکاری اپستھت تھے. پشچم بنگال میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا لاگو کرنے والے دیش کے 36 راجیوں اور کیندر شاسیت پردیشوں میں شامل ہو گیا ہے. یہ یوجنا پاتر لابھارتھیوں کو اسپتال میں بھرتی ہونے کے لیے پرتی پریوار پرتی ورش 5 لاکھ روپے تک کا سواستھ بیمہ پردان کرتی ہے. راشٹریہ سواستھ پرادھیکرن اور پشچم بنگال سرکار نے آج نئی دلی میں ایک سمجھوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے. اس اوسر پر سواستھ منتری جے پی نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت وشو کی سب سے بڑی سواستھ بیمہ یوجنا ہے. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना